0: Jag vet inte, kärre.
1: Vadå, hyrri? Vi är fler, eller tjena?
0: Så är det på nöj, vet du för dig.
2: Jag känner inte på en dörren. Må är med på en osikali.
3: Urbana FM.
2: Puna.